0: Sukma sejati niku lho Ustaz.
1: Sukma sejati niku nyawane panjenengan.
0: Nggih.
1: Oh,
0: dadese kula saged komunikasi kalih sukmane kula sejati.
1: Jadi diperintah ngoten nyawane nggih.
0: Nggih, tekon.
1: Oh. Nyawane panjenengan jenengan perintah.
0: Nggih.
1: Dikongkon ngopo biasane niku?
0: Kadang kula saged kaya kembar teng ngarepe kula.
1: Oh, dadi panjenengan anu, eh sukma sejati mor-warane digedruk ping telu.
0: Boten gedruk.
1: Pripun le carane nyeluk?
0: Nggih. Sukma sejatiku metua kene aku pengen ngomong karo kowe.
1: Oh, sukma sejatiku metua rene aku kepengin ngomong karo kowe. Terus ten ngarepe panjenengan. Wujude padha kalih Lek Supri.
0: Nggih,
1: sami. Jebles.
0: Jebles.
1: Suwantene nggih sama.
0: Sama nggih.
1: Oh, terus panjenengan biasane matur napa kalih si
0: tergantung Ustaz. Dek dipamane niku loro ya Ustaz ya?
1: Nggih.
0: Tolong bantu goleki manggone ning ndi jine.
1: Oh, ngaten. Golek ana lorone ana ngendi tuduhno marang aku.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula saged mendhek kesimpulan panjenengan nek nambani diewangi dening suwanten sing panjenengan sangka niku Gusti Allah.
0: Nggih.
1: Angka kalih enten sukma sejati.
0: Nggih.
1: Wonten melih sanese?
0: Pun niku Ustaz.
1: Mpun kalih niku. Nek bangsane kakang kawah di hari-hari sedulur papat lima pancer niku mungguwe panjenengan napa niku?
0: Niku di bawah kalih sukma sejati Ustaz.
1: Dadi dheweke wadyabalane sukma sejati.
0: Nggih.
1: Ning niku napane panjenengan?
0: Nah,
1: sedulur papat lima pancer
0: sifat.
1: Sifat. Ini kok kena diperintah?
0: Nggih, saged Ustaz.
1: Rupa lembut ugi?
0: Nggih, lembut ugi.
1: Oh, dadi dheweke barang alus.
0: Bentuke beda Ustaz.
1: Bentuke benten-benten.
0: Nggih, benten nek sing
1: kakang kawah niku wonten wujude?
0: Wujude.
1: Adi hari-hari nggih wonten wujude. Nggih. Terus napa malih? Sedulur papat niku napa?
0: Lima pancer niku nggih. Nggih, sedulur papat niku sing kiwa njaga kiwa tengen ngarep buri Ustaz.
1: Nggih. Niku di bawah kendali sukma sejati.
0: Nggih.
1: Niku nggih ngewangi panjenengan.
0: Sing pundi? Sing nggih.
1: Nek niku
0: mboten tau dinggo.
1: Mboten tau dinggo.
0: Nggih, sing dinggo langsung sukma.
1: Langsung sukma sejati.
0: Nggih.
1: Sukma sejati mengke arep ngongkon bawahane monggo tapi wose kowe tak kongkon ngoten nggih. La ilaha illallah. Berarti teori sing nate kula aturke niku leres Mas. Wonten kapitadosan menungsa kuwi duwe sedulur papat lima pancer sukma sejati sing kena diundang, kena dijaluki pitulungan nindakake perkara-perkara gaib. Niku nek miturut kapitadosan akidah Islam sing kula rasuk nggih. Niku mboten enten menungsa duwe sukma sejati sing kena diundang. Niku asline nggih setan niku wae sing membo-membo aku ki nyawamu. Aku ki sukma sejati lan sak pituruti. Lan dheweke jedule mesti ngaku ritual semedi niku. Monggo ten agama Islam mboten enten semedi. Niki kula matur kagem Lek Supri nggih pinangka umat Islam lan sing kula aturi niku umat Islam kemawon. Nek sing liyane mboten mitadosi ajaran agama Islam nggih kula mboten enten urusan napa-napa. Nggih. Dadi menawi kula parang matur sing panjenengan temai sak lebetipun semedi niku sedek niku senes Gusti Allah, senes nyawane panjenengan, menungso niku mboten nggadahi kemampuan iso nyeluk ngundang nyawane. Nyek nyawane metu ya mati no. Ngoten. Nggih, Pak.
0: Nggih.
1: Nyawane metu. Oh, masyaallah. Dadi panjenengan riyin pendamelanipun nyondro nambani wong loro. Menawi kula matur kali panjenengan, Lek Supri, janjane jenengan ri niku dukun, niku jenengan ngakoni napa mboten kira-kira?
0: Sakniki ngakoni.
1: Sakniki ngakoni. Ning riyen jenengan mboten rumangsa dadi dukun? Nggih,
0: mboten rumangsa dadi dukun, Ustaz.
1: Ning sakniki jenengan
0: ngakoni.
1: Ngakoni. Oh, ternyata aku mbiyen iki dukun.
0: Salah satu ciri-ciri dukun, Ustaz.
1: Pripun ciri-ciri dukun iki?
0: Nggih, niku ritual-ritual.
1: Nggih. Nek miturut para nggih, nek miturut para ulama anu Lek Supri, Abdul Aziz bin Bas niku ngendika kuluman yadai ilmal ghaib. Sekabehe menungsa sing ngaku mangerteni perkara gaib, ha niku dukun. Napa niku ketemu kalih Gusti Allah, jenengan kan riyen rumangsane.
0: Nggih.
1: Panggih kalih Gusti Allah. Lah Nabi sinten? Nabi Musa kemawon mboten kuat panggih kalih Gusti Allah. Nggih. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, nalika Allah Subhanahu wa taala nggih ngetingalaken cahyanipun wonten sak wingkinge gunung, ja'ala hudaka, gunung niku ambrol. Wa kharra Musa saika Kanjeng Nabi Musa niku dawas maput. Sederengipun panggih kali Gusti Allah. Mosok Nabi Musa ra kuat, Lek Supri kuat niku mboten mungkin. Berarti sing ditemoni Lek Supri senes Gusti Allah.
0: Nggih, Ustaz.
1: Nggih.

0: ngendikane panjenengan riniku nate ngudi ngelmi babakan napa nggih?
1: Kebatinan nggih.
0: Kebatinan. Jadi kebatinan itu enten alirannya enten sektene napa setunggal aliran mawon.
1: Kadase kata.
0: Oh ngaten. Nggih. Panjenengan asalipun saking pundi?
1: Kula saking Boyolali.
0: Saking Boyolali. Sakniki lenggahipun?
1: Nah, niki lenggahipun enten Ungaran.
0: Wonten Ungaran. Dados riyen nate ngelampahi ngelmu kebatinan. Wonten ritual napa enten japa mantra napa enten sing jenengan
1: lampahi? Lampahi niku namung kayak meditasi, Ustaz.
0: Meditasi.
1: Iya,
0: meditasi. Semedi ngoten.
1: Nggih, semedi.
0: Drijine diatur napa pripun?
1: Mboten.
0: Bebas.
1: Bebas.
0: Sedeku napa ngeten napa?
1: Paling kathah ngeten.
0: Ngeten.
1: Nggih.
0: Degek napa ndingkluk?
1: Degek ngeten.
0: Degek ngeten.
1: Udarane muar masuk lancar.
0: Lancar. Oh, nggih. Niki gegem tangane.
1: Mboten biasane, Ustaz.
0: Oh, ngeten.
1: Ngeten nggih.
0: Oh. Terus wonten japa mantra napa enten aturan tertentu sing kedah dilampahi nalika semedi niku?
1: Namung niat.
0: Niat.
1: Niat.
0: Innamal a'malu binniat.
1: Nggih, niat kalih Allah.
0: Nggih.
1: Tapi lewat lantaran niku meditasi.
0: Meditasi.
1: Minta petunjuk.
0: Minta petunjuk niku dremimil napa ten jero ati?
1: Ning jero ati niku.
0: Di batin mawon nggih.
1: Batin nggih.
0: Nyuwun napa nalika semedi niku?
1: Nek biasane nek kanggone kula sing niku nggih keselamatan urip
0: tentunya. Keselamatan urip tentunya.
1: Kali saged nglampahi urip tentunya niku.